ama honhom etutu free so mu no sania Israel fo no eto nwom edi twa Jericho afasho no usia ye timi bubugu ye no sa na DJ promise bo nwom a oha obi timi free wo so amane bi timi free wo so wakoma timi twa wo yem hwan na timi bo nwom sei ema osoro ni asase eji tu mu se eye I will promise. Buy a new na fire cobosha assassin so.